0: bebano, magana hana aru.
1: Nere.
0: Ne tinye, mane dozu makarongo kwa huru di chiche jabasa kwa kwa raho. Na 107 upa New Market Road, nanchiriti hu, rest chemist. Nusodi MGS randabato ni chakige mweta ha.